0: K5 News FM 11 Mbps Char, sapio, sigurado sa servisyo, astig sa komentaryo.
1: Kampyon, kampyon, kampyon, kampyon!
2: Saburoso!
1: Kampyon, kampyon, kampyon, kampyon!

naman sa aton mga ihadog kag ihada. Oras na para sa aton nga secret memories. Dirigid lamang sa 88.7 K5 News FM. Sa gihapon, ako ang inyong nga makaupod sa subong nga Huwebes sang hapon. Ang inyong maninay sa kahanginan, Maninay Manen. Isa ka oras kag tunga kita nga magaupdanay. Magasaysay sa inyo sang aton istorya subong nga hapon. Dirigid lamang sa mga pinanidsang gugma or the pages of love.

0: sang Byzantine o nga makaagaw sa imo sa akon. Bisan pa ang asawa mo.
1: Ginapangako ko, ikaw lang ang babae sa kabuhi ko.
2: We've come so far to leave it all behind. I wonder why.
0: Lamuman ko gidang pangako, mong ina, tungod ikaw lang ang lalaki sa kabuhi ko. Ginahigugma ko gid ikaw.
1: Kag ginahigugma ko ba ni ikaw?
3: My love, please stay.
4: Ang tagsa katinuga may kasaysayan sa paghigugma. Kapaslawan, kadalag-an, kasakit man o kun kalipay.
5: Mga pinali sa gugma.
6: The Pages of Love.
4: Isa ka palatuntunan nga magahatag sa inyo sang kalingawan, inspirasyon kag pagtulun-an.
5: Mga pinali sa gugma.
6: The Pages of Love.
4: Ang ininga production ginadulot sa inyo sang K5 News FM, Ilonggo Drama Production Center.
5: Mga pinanhi

Subo nga adlaw, ang kasaysayan nga hatagan natong sangkabuhi nagalin kay Jojo. Kag ang magadala amo si Earl John Leva.

Subong man mabyan ang Truth Commission nga gintukod para mag-imbestigar sa ginapayag extrajudicial killings nga nagkalanabo sa itong panahon sa Duterte administration, no? Pag magasugod na sa ilang sining unang hearing, buwas nga adlaw mabyan, Agosto 14.